0: asta a pus. Este e ieri pe cumat, nu? Grănoțe termișapat carne, ce?
1: Ah,
0: ca